0: Χάρετε.
1: Καλά κατώρετα μαχέ.
0: Καόφελα.
1: Πετσάλα να σάχου. Άγα καπέλε χέμου του πά. Θα του πάνα βάβει να πάρε σε κένε βάκα στο σαλιτή. Πά. Πάρε του μέλα λεβό να χέμου του πάνω χωρές. Πείτε τα πέλο. Ουντζόλτη.
0: Ίντατ.
1: Thank you, Dad. Ntata gona ya mahodimo bitso la gao le kgethei gara mabitso Jehova ke le bitso la gao wena ya entseng mahodimo le lefatshe le dintho tsotlhe tse go tsona peteletse ka go bopa motho fante o budulela go yena moya o galalelang le motho ya e ba sebutsa se phelang. Wa beya tsohle matsohong a hae e ka sita le tseo di bopileng pele go yena. Ga tsohle o ne o laela fela gore di be teng ka lentswe fela empa go motho wa sebedisa matsogo. Morena le Modimo wa rona re a leboa ke gona ka mphogadi e kgolo gakang eo o re fileng yona re le bana. Bano re entse gore be ba tlaasana go wena gore la o disitse mesebetsi ya menwana ya gago. Diphoofolo tsotlhe Jehova ya lokileng o ba wa beya motho gore tse dingwe tsa tsona a di rema bitso.